for growth of Barnerester. Growth, men half på väg till sang, och för foten trillar nöster. Väck, gör mig stien trang.

bäst, en stackar växer skynnar. Skallen bär fanden sönder, må en snart i backen segne. Det är tunga nog, ens egne.